0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre inginerul constructor italian Giovanni Peressuti, devenit oltean. Fiecare oraș are cel puțin o clădire emblematică, reprezentativă, folosită pe documente tipărite, albume, imagini filmate. Craiova este bogată la capitolul clădiri emblematice. Are multe clădiri reprezentative care rămân în memoria vizitatorilor. Una dintre acestea este clădirea în care funcționează prefectura județului Dolj, Palatul Administrativ. Iată cum este descrisă această clădire în albumul Trecutul în Craiova de azi. Citez. Clădirea a fost construită după un plan compus prin asamblarea a patru corpuri de clădire, care se unesc prin holul monumental din mijlocul construcției. Fațada, în stil neoromânesc, are elemente populare și brâncovenești, cu galerie de balcoane și ferestre cu arcade trilobate și în plin cintru. Acoperișul fragmentat de țiglă glazurată verde este decorat cu lucarne albe, iar corpul central, decroșat și supraînălțat cu turn piramidal, subliniază verticalismul și monumentalitatea construcției, constituind intrarea principală, cu portal semicircular, în descreștere volumetrică până la ceasul de sub firiza decorativă a cornișei. Am încheiat citatul. Inginerul care s-a ocupat de construirea acestei clădiri emblematice pentru Craiova are un nume tipic italian, Giovanni Battista Peressuti. Giovanni Battista Peressuti s-a născut la data de 20 septembrie 1880 în localitatea Pintano al Tagliamento, din nordul Italiei, în provincia Friuli Venezia Giulia, la granița cu Elveția, Austria și Slovenia. Urmează școala elementară în localitatea Finzano. Continuă studiile gimnaziale la San Daniele, apoi liceul la Udine, localitate situată la 130 de kilometri nord-est de Veneția. Pentru comparație, de la Craiova până la Sadu, la intrarea în defileul Jiului, sunt 140 de kilometri. S-a înscris la Universitatea Sala din Padova. Universitatea din Padova a fost înființată în anul 1232, adică în urmă cu aproape 800 de ani. În perioada 1592-1600 a predat aici și Galileo Galilei. Giovanni Peressuti a obținut diploma de inginer constructor. În perioada studenției l-a cunoscut pe arhitectul român Petre Antonescu, pe care îl va reîntâlni câțiva ani mai târziu în România. S-a stabilit la Craiova în 1908, unde exista deja o comunitate puternică de italieni veniți din aceeași provincie, Friuli Venezia Giulia, începând cu 1860. Unii dintre noi își mai amintesc de localitatea Italieni de lângă pădurea Bucovăți, ale cărei case au rămas în picioare până în urmă cu circa 30-40 de ani. Prima lucrare importantă de care s-a ocupat a fost clădirea Palatului Administrativ din Craiova, prefectura județului Dolj din zilele noastre, proiectată de arhitectul Petre Antonescu în 1909. Clădirea a fost terminată în 2 ani, 1910-1912. Mai trebuie spus că arhitectul Petre Antonescu a proiectat și Palatul Primăriei din București, situat vis-a-vis de Parcul Cismigiu. Construcția din București a fost realizată de inginerul craiovean George Gogu Constantinescu. Arhitectul Petre Antonescu a avut un rol important în alegerea lui Peressuti pentru construirea Palatului Administrativ din Craiova. Peressuti nu l-a dezamăgit nici pe prietenul său, Petre Antonescu, dar nici pe locuitorii Craiovei, care i-au încredințat și alte proiecte. Mai multe dintre construcțiile de atunci dăinuiesc și azi. Printre acestea se numără Primăria Craiova, fostă Banca Comerțului, construită în perioada 1912-1916. Banca Comerțului, ca instituție, fusese înființată în anul 1897 de către Constantin Neamțu și de aceea multă vreme s-a numit Banca Costică Neamțu sau Cloșca de Aur. Proiectul clădirii a fost conceput în 1906 de cunoscutul arhitect Ion Mincu, iar execuția a fost urmărită și de arhitectul Constantin Ioțu. Destinația inițială a clădirii, Banca Comerțului, a fost menținută până în 1948. Apoi, până în 1968, a fost sediul Academiei de Științe Istorice, Arheologice și Etnografice și sediul ARLUS, adică Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică. Din 1968 funcționează aici Primăria Craiovei. Numele lui Giovanni Peresuti este legat și de clădirea cunoscută de craioveni cu numele de Casa Albă, situată pe actuala stradă Teodor Aman. La început s-a numit Palatul Nou și a aparținut Băncii Comerțului, iar strada se numea Strada Nouă. Proiectul a fost conceput în 1923 de arhitectul Constantin Ioțu, iar construcția a fost terminată în 1926. Se poate spune că Palatul Nou sau Casa Albă a fost primul bloc de locuințe din Craiova. O placă montată pe zidul acestei clădiri amintește trecătorilor, care se uită și în sus, că a fost construită de inginerul Giovanni Battista Peresuti. De asemenea, în 1917, Peresuti a construit Casa Generalului Carianopol, situată pe actuala stradă Alexandru Macedonski, în care funcționează în prezent Inspectoratul Județean de Jandarmi. Și această clădire a fost proiectată de arhitectul Petre Antonescu. Din toate vremurile, prieteniile profesionale au dăinuit. Între 1925 și 1928, Giovanni Peresuti s-a ocupat de construirea Liceului de Fete Regina Elisabeta, sediul actual al Facultății de Agronomie. Tot Giovanni Peresuti a construit și clădirea în care a funcționat multă vreme Policlinica numărul 2 a Spitalului Filantropia, situată pe actuala stradă Nicolae Titulescu, destinată inițial pentru Casa de Asigurări Sociale, pe care tot el, Peresuti, o fondase. De câțiva ani, clădirea a reintrat în proprietatea Casei Județene de Pensii. Se poate menționa și sala de spectacole a Teatrului Liric, construită de Peresuti după incendiul din 1930. De altfel, pe zidul Liceului Carol I, lângă poarta principală, este montată o placă pe care scrie, citez, imobil refăcut total după incendiul devastator din anul 1930. Inginer constructor Giovanni Battista Peresuti, 1880-1953. Am încheiat citatul. A construit moara lui Drugă, prima moară cu aburi din Craiova, precum și casa lui Barbu Drugă, situată pe strada Bujorului, cunoscută sub numele de Casa Bujorului. La această listă trebuie adăugată și Vila Lucilla, situată pe actuala stradă Romain Roland, la numărul 7, în care a locuit fiica lui Giuseppe Peresuti. În locuința sa, situată pe strada Unirii numărul 145, lângă Institutul de Cercetări Miniere, a funcționat, la început, Consulatul Italiei, Peresuti fiind consul, reprezentant al italienilor din Oltenia, Banat și zona Petroșani, spune Doara. Pe zidul interior al gardului acestei clădiri este montată o placă comemorativă. Implicarea lui Giovanni Peresuti în viața Craiovei, a României, a fost răsplătită de regele Carol I și de regele Ferdinand cu ordine și medalii. La începutul acestui episod l-am numit pe Giovanni Peresuti inginer constructor italian devenit oltean. Am folosit această expresie având în vedere că fiul său, Enrico, s-a născut la Craiova în 1908, iar fiica sa, Lucilla, s-a căsătorit și a rămas în Craiova, dar și faptul că este înmormântat în Craiova alături de soția sa, Marția, și fiica sa, Lucilla. S-a stins din viață la data de 2 mai 1953 și este înmormântat în cimitirul catolic din Craiova. Situat pe strada Bucovăț, la intrarea în cimitir, este amplasată statuia lui Giovanni Battista Peresuti. Ca de obicei, la finalul unui episod, pentru consolidarea informațiilor despre personalitatea prezentată, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să descoperiți strada Giovanni Peresuti și câteva dintre clădirile construite de antrepriza condusă de el. Așadar, stimați ascultători, vă sugerez să ajungeți la cinematograful Patria, respectiv judecătoria Craiova, situate pe strada Alexandru Ioan Cuza. Clădirea în care funcționează judecătoria, cunoscută și sub numele de Palatul Administrativ, deoarece a adăpostit într-o vreme administrația financiară a județului Dolj, are intrarea principală pe strada Alexandru Ioan Cuza. Stând cu fața la intrarea principală, strada din stânga este strada Giovanni Peresuti. Este o stradă scurtă, numită oficial alee, care face legătura între străzile Alexandru Ioan Cuza și România Muncitoare. De la intrarea principală, mergeți pe strada Alexandru Ioan Cuza spre piața Mihai Viteazul. După o plimbare de circa 10 minute, ajungeți la Casa Albă, pe stânga, și la primăria Craiova, pe dreapta. Mergeți înainte și treceți de statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Ați ajuns la Palatul Administrativ, la Prefectura Dolj. Cotiți la stânga pe strada Unirii. Mergeți pe strada Unirii până ajungeți la intersecția cu strada Gheorghe Chițu, respectiv Marin Sorescu. După încă circa 500 de metri, ați ajuns la casa construită și locuită de Giovanni Peresuti. Pe fiecare dintre clădirile menționate este fixată o placă pe care este scris și numele constructorului, Giovanni Battista Peresuti. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații. I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my sh-

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Zurb și lângă tine mereu.
9: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon

0: Dance. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio sub și lângă tine mereu.
9: This is Radio South 7 4, 4.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30.

Nikos Vertis, pentru cei care sperau ca vara să dureze ceva mai mult și care poate au un dor imens de Grecia și de ceea ce înseamnă muzica de acolo. 11 și 8 minute, salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei la Happy Hours până la ora 15 cu muzică bună și informații interesante, zic eu. Interesant de știut este faptul că, da, s-a cam terminat oficial vara și din punct de vedere meteorologic, 20 de grade Celsius se anunță pentru astăzi maximă la Craiova, avem deja 17 grade, minima nopții următoare sub 10 grade Celsius. Din păcate, dacă vom avea 3 nopți cu o minimă sub 10 grade, e posibil să primim și căldură, asta dacă n-au apărut probleme foarte mari în ceea ce privește distribuirea agentului termic. Ei bine, să sperăm că, da, își vor mai reveni temperaturile. 8 grade Celsius este minima pentru noaptea următoare, iar vineri e posibil să avem și ceva precipitații, anunță meteorologii. Nu vă faceți mari speranțe că mercurul din termometre va urca prea mult săptămâna aceasta, undeva la 22 de grade vom avea sâmbătă. Ariana Grande, v-am pregătit pentru prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm și Tiziano Ferro alături de Kelly Rowland, dar și Tony Basil și Demis Russo. La 11 și 30 de minute avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe frecvență. Astăzi vorbim despre temele făcute cu AI. Adrian Stănulică ne spune cum putem gestiona una dintre marile provocări pe care inteligența artificială le aduce în educație. Aceste teme făcute cu ajutorul inteligenței artificiale și cum gestionăm faptul că pentru prima dată copilul are la îndemână un instrument care nu doar caută informația, ci poate realiza o parte importantă din sarcina intelectuală în locul copilului, tentația fiind una uriașă, știm și noi. Detalii la 11 și 30 de minute la rubrica Părinți pe frecvență. This is Radio South 7444.

0: only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Să ne imaginăm o situație. Copilul are de scris o compunere despre toamnă. Deschide o aplicație de inteligență artificială și scrie: fă-mi o compunere de 20 de rânduri despre toamnă pentru clasa 5-a. Câteva secunde mai târziu apare un text impecabil. Are introducere, cuprins, încheiere, metafore, probabil și frunze care dansează melancolic în bătaia vântului. Copilul copiază textul, tema este gata, dar apare întrebarea: cine și-a făcut de fapt tema? Și mai ales, ce a învățat copilul din această experiență? Este una dintre marile provocări pe care inteligența artificială le aduce în educație. Pentru că, pentru prima dată, copilul are la îndemână un instrument care nu doar caută informația, ci poate realiza o parte importantă din sarcina intelectuală în locul lui. Iar, evident, pentru copii, tentația este uriașă. De ce să petreci 30 de minute căutând o idee, formulând, ștergând, rescriind, când poți obține rezultatul în 20 de secunde? Numai că exact acele 30 de minute reprezintă, de fapt, învățarea. OCDE atrage atenția asupra unei distinții foarte importante. Utilizarea inteligenței artificiale poate îmbunătăți calitatea rezultatului imediat, fără ca acest lucru să însemne automat și o învățare mai profundă sau mai durabilă. Cu alte cuvinte, putem avea o temă mai bună și un copil care a învățat mai puțin sau deloc. De ce? Pentru că atunci când copilul scrie, caută o soluție, greșește, reformulează sau încearcă din nou, creierul lui de fapt muncește și mai mult decât atât învață. În psihologia cognitivă vorbim despre efort cognitiv, iar învățarea are nevoie de un anumit efort. Sigur, nouă oamenilor ne plac scurtăturile. Dacă am putea merge la sală și cineva ridica greutățile în locul nostru, probabil am fi încântați. Doar că mușchii s-ar dezvolta la el. Cam așa se întâmplă și cu gândirea. Dacă instrumentul face permanent efortul cognitiv în locul copilului, rezultatul poate arăta mai bine, dar copilul pierde tocmai antrenamentul de care are nevoie. Asta înseamnă că trebuie să interzicem inteligența artificială la teme? Nu aș zice neapărat. Mai util este să învățăm pe copii unde pot interveni cu inteligența artificială și unde trebuie să rămână gândirea lor. De exemplu, copilul poate scrie mai întâi o compunere singur, apoi poate întreba AI-ul ce poate să îmbunătățească la textul său sau unde sunt ideile neclare. În acest caz, inteligența artificială nu mai este autorul. Devine un instrument de feedback. La matematică, de exemplu, în loc de rezolvăm problema, poate spune: nu înțeleg pasul acesta. Explică-mi fără să-mi dai rezultatul. Iar după explicație, copilul rezolvă singur. Putem introduce în familie chiar o regulă foarte simplă. Mai întâi creierul tău, apoi inteligența artificială. Adică încerci, gândești, formulezi o ipoteză și apoi folosești instrumentul pentru explicații, verificare sau feedback. Mai este ceva însă important. Să nu transformăm fiecare utilizare a inteligenței artificiale într-o anchetă. Ai făcut-o tema sau ai făcut-o cu AI-ul? Mai ales pe măsură ce copiii cresc, avem nevoie de conversații despre integritate academică. Putem întreba: ce parte ai făcut tu? La ce te-a ajutat AI-ul? Ce ai înțeles după ce l-ai folosit? Aceste întrebări mută discuția de la atitudinea de polițist și suspect la responsabilitate. Pentru că inteligența artificială nu este prima tehnologie care ne ușurează munca. Calculatorul nu a distrus matematica. Motorul de căutare nu a distrus cunoașterea. Dar orice instrument devine problematic atunci când îl folosim pentru a înlocui o abilitate înainte ca acea abilitate să fie suficient deformată. Iar în copilărie, scopul unei teme nu este doar să existe ceva scris în caiete a doua zi. Scopul este ceea ce se întâmplă în mintea copilului în timp ce încearcă să rezolve o problemă. Inteligența artificială îi poate ajuta enorm pe copiii noștri să învețe, dar există o condiție: să rămână un instrument al gândirii, nu înlocuitorul ei. Pentru că, până la urmă, tema poate fi făcută de inteligența artificială, dar mintea copilului nu poate fi antrenată în locul lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Dance. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

nu mai este de glumă. A nins noaptea trecută pe Transfăgărășan. Drumarii brașoveni precizează că nu a fost necesară intervenția utilajelor de dezăpezire, iar traficul nu este afectat deocamdată. Șoferii care intenționează să traverseze însă Transfăgărășanul sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor. Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile și mai ales nopți cu temperaturi care vor scădea sub 0 grade Celsius, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum, au transmis reprezentanții DRDP Brașov. Da, prima ninsoare a fost înregistrată pe Transfăgărășan. Anunțaseră meteorologii încă de ieri că se răcorește, iar la munte este posibil să apară primele ninsori. 20 de grade Celsius maxima de astăzi anunțată la Craiova, avem 18 grade Celsius în acest moment, minima nopții următoare scăzută 8 grade, iar ziua de mâine va fi foarte asemănătoare cu cer parțial însorit și o maximă termică la Craiova de până la 21 de grade Celsius. Aproximativ 7 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Imagine Dragons și Bella Ciao. Sunt Daniela Diaconu, rămâne.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Iala fără mașini, marcată anual la 22 septembrie și reprezintă o inițiativă dedicată reducerii, cel puțin temporare, a utilizării autoturismelor în orașe și promovării mersului pe jos, biciclete și transportului public. Anul acesta, ziua încheie săptămâna europeană a mobilității, desfășurată între 16 și 22 septembrie. La nivel european, inițiativa a fost integrată în săptămâna europeană a mobilității, o campanie lansată oficial de Comisia Europeană în anul 2002. Obiectivul este să determine autoritățile, dar și populația, să testeze alternative la automobilul personal și să stimuleze dezvoltarea transportului urban durabil. În localitățile participante, anumite străzi sau zone sunt închise traficului motorizat și sunt redeschise pietonilor și bicicliștilor. Zic eu că este o inițiativă foarte bună, dar și pentru sănătatea noastră, nu numai pentru reducerea emisiilor de CO2. Comisia Europeană arată că reglementările privind accesul autovehiculelor în orașe, inclusiv zonele cu emisii reduse, zonele pietonale și taxarea congestiei, pot contribui la limitarea congestiei și emisiilor provenite din trafic, dar și la creșterea siguranței. Este ora 12 și 11 minute, zic eu, momentul să facem o scurtă plimbare în istoria zilei de 22 septembrie și notăm în continuare anul 1862, atunci când președintele Statelor Unite, Abraham Lincoln, a emis proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1869, la München, a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din teatrologia Inelul Nibelungilor, iar în 1888 a apărut primul număr al revistei National Geographic. 22 septembrie anul 1903, în Statele Unite, Italo Marconi, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. În 1904 are loc o cursă automobilistică organizată de ACR pe traseul București-Giurgiu București, una dintre primele din țara noastră și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată atunci de George Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa într-o cursă pe șoselele publice. În anul 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș era decorat cu ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică, iar în 1955 intra în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. La 29 noiembrie, romanul era pregătit pentru tipărire, tirajul primei ediții a fost de peste 20.000 de exemplare. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Tupac, v-am pregătit pentru această oră la Happy Hour, să ascultăm imediat și Michael Franti, dar și Green Day. Audiție bună, rămânem împreună până la ora 15.
1: Două cuvinte, Radio Sud, mii de senzații.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Cel mai prejos, în zona montană a drumului național 67C Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Oburșii Alotrului, temperaturile au scăzut, iar sporadic se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și izolat chiar ninsoare, informează DRDP Craiova. Programul actual de circulație pe sectorul Rânca Oburșii Alotrului este între orele 9 și 20. Totodată se recomandă șoferilor să verifice înainte de plecare starea drumului și condițiile meteorologice, să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să circule cu atenție sporită în zonele în care carosabilul poate deveni umed sau alunecos și să nu își continue deplasarea în cazul în care întâmpină probleme, să solicite sprijin prin numărul unic de urgență 112. Echipele de la Târgu Jiu monitorizează permanent sectorul de drum și efectuează zilnic revizii cu utilaje echipate pentru intervenție și încărcare cu material antiderapant înainte de deschiderea circulației, dar și ori de câte ori situația o impune. În acest moment nu se impun alte restricții de circulație. În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, circulația poate fi restricționată temporar dacă siguranța participanților la trafic o impune, mai anunță reprezentanții DRDP Craiova, care recomandă șoferilor să manifeste prudență și să țină cont de condițiile specifice circulației în zona montană. Avem 19 grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă de doar 20 de grade, minima nopții următoare 8 grade Celsius, ziua de mâine foarte asemănătoare cu cea de astăzi, cer parțial însorit și o maximă termică la Craiova de până la 21 de grade Celsius. Mai puțin de 4 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix Take My Breath, iar o nouă oră este deschisă de Drift Away.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Missing You la Happy Hours la Radio Sud la 13:10. Dacă vă era dor de muzica bună, ei bine, despre asta vom vorbi în continuare, pentru că invitat în studioul Radio Sud astăzi este Ramona Bădescu, PR-ul Filarmonicii Oltenia din Craiova, cei care au o săptămână, zic eu, destul de aglomerată. Cel puțin ziua de vineri va fi provocatoare. Bine ai revenit, Ramona!
1: Bine v-am regăsit. Într-adevăr, luna septembrie și urmează și octombrie este plină de evenimente. Tocmai am ieșit din Craiova Jazz Festival, ediția 10-a, și iată că deja suntem într-un alt eveniment, și anume concursul internațional de pian din Ulipati, ajuns la ediția a 3-a.
0: Mi se pare foarte interesant și vreau să punctăm puțin partea asta cu jazzul, deoarece ați lăsat așa urme pe pagina de Facebook după ce s-a încheiat și mi se par niște urme foarte frumoase. Cum s-a simțit publicul? Cum l-ați simțit voi momentele?
1: Da, sunt foarte curioasă ce anume ți-a atras atenția din ecourile festivalului, pentru că noi din interior vedem altfel, pentru că știi cum e când pregătești și ești acolo în centrul acțiunii, este altă perspectivă. Pur și simplu chiar a fost incendiar finalul, noi așa l-am anunțat și eram sigur că o să fie așa, dar este mult mai frumos când și vezi concret ce s-a întâmplat în sală și cum s-a strigat Craiova, și a fost chiar o atmosferă foarte liberă, pentru că de fapt jazzul prin excelență înseamnă libertate și improvizație în muzică. Vorbim totuși despre Radio Big Band București, Simona Strungaru la pupitrul dirijoral. A fost un adevărat show, dar să nu uităm că tot ce s-a întâmplat în cadrul festivalului a fost interesant, pentru că prima seară a fost dedicată tinerilor în special, apoi am avut o seară caleidoscopică, deci un jazz etno plus acel jazz apela fără instrumente muzicale, deși se auzeau niște instrumente muzicale imitate de vocea umană. A fost extraordinar băieții pe aspectul acesta, iar fetele niște voci foarte frumoase, cristaline, au cucerit publicul, cei de la Jazz Apela, și bineînțeles Orin Slat, care a venit cu un proiect Changing Times și ne-a și povestit, a fost foarte interesant, ne-a făcut mult mai accesibilă muzica de jazz prin povestea din spatele pieselor, care erau povești personale, dar pe care le trăim cu toții. Orică vorbim despre un animal pe care îl îndrăgim, de animalul nostru de companie sau cineva din familie sau cineva care a plecat prea devreme dintre noi, și erau foarte multe povești, pornind de la faptul că trăim vremuri mișcătoare, suntem cumva așa pe nisipuri mișcătoare, și a surprins foarte bine și în spectacol lucrul acesta. Evident, finalul despre care vă povesteam, faptul că am avut și ecranul din fața Filarmonicii, unde oamenii treceau și vedeau și auzeau ce se întâmplă, și să nu uităm, practic, preludiul jazzului de la un mall din Craiova, unde am avut și acolo un mic eveniment.
0: Cel mai frumos așa este, să fie accesibil tuturor. Nu toată lumea are posibilități financiare, dar faptul că muzica ajunge acolo unde trebuie, cred că asta este până la urmă ceea ce trebuie să atingeți, așa ca și,
1: da, și
0: instituție.
1: Au fost mai multe spații, în afară de sala Filarmonicii am avut și grădina Bibliotecii Aman și o terasă și, cum spuneam, și un supermarket. Deci a fost așa, destul de divers. Unele au avut prețuri mai accesibile, a fost și cel gratuit, acela care a precedat practic începutul propriu-zis al festivalului. Deci, da, a văzut și eu foarte multe reacții frumoase. Oamenii au plecat entuziasmați, cu bateriile încărcate, pentru că și cam asta a fost și modalitatea în care am văzut noi o prelungire a vacanței. Am spus eu așa că pentru mine personal este o vacanță a sufletului muzica de jazz.
0: Faptul că ați avut concert și luni, asta
1: a întărit. A crescut muzica de jazz și să știți că e foarte frumos să încep lunea așa.
0: Da.
1: Cu un alt tonus. De exemplu, citeam că cred că la American sau nu știu unde, ziua începe săptămâna începe duminică, și mi se pare foarte frumos să încep duminica, pentru că duminica este o zi în care ne relaxăm, pe când lunea toată lumea se gândește, mă scol mai devreme, mă duc nu știu unde, pachetele, nu știu ce, am vorbit despre lucrul acesta. Dar uite că dacă ai o muzică sau un lucru care te scoate din starea asta, să zicem, gri, ajută foarte mult.
0: Important este să ieși din rutină, vezi, trebuie doar să găsești evenimentele care să te scoată din această rutină și să-ți schimbi starea.
1: Muzica reușește, pentru că muzica o poți asculta oriunde, oricând, adică este foarte accesibilă în ziua de astăzi, dacă nici astăzi nu ai muzica, cum se zice acum, la un click distanță sau la simplă apăsare de buton.
0: Și muzica preferată, adică ți alegi tu ce vrei.
1: Da.
0: Uite, am observat că au tendința asta craiovenii să aleagă foarte mult concertele care sunt în aer liber. Nu știu de ce, poate chiar starea asta de libertate, faptul că ești într-un spațiu deschis, parcă îți dă așa un imbold în plus să mergi la concert.
1: Da,
0: unul dintre concerte o să fie vineri, vă alăturați unui alt moment. Și vorbeam că vineri va fi o zi importantă.
1: Da, pentru că acum, chiar în aceste momente, se desfășoară prima etapă a concursului de pian din Ulipati. Vom afla în această seară semifinaliștii, urmează etapa a doua, după care, bineînțeles că joi seara vom ști finaliștii și pe 25 vom avea gala laureaților. Nu știm, bineînțeles, cine vor fi și suntem foarte nerăbdători să aflăm, practic, și ce se va interpreta. Noi știm că vor fi 3 concerte de pian într-o singură seară, ceea ce de obicei nu se întâmplă, pentru că vor fi cei 3 ocupanți ai podiumului și maestru Ovidiu Bălan se va afla la pupitrul dirijoral. La ora 19 va începe evenimentul, bineînțeles cu ceremonia de acordare a trofeelor. Apoi mai avem un moment foarte frumos la Muzeul de Artă, la Sala Oglinzilor. De fapt, nu este apoi, este mai devreme, pentru că e în timpul zilei, la ora 12:30. Quartetul Prelud al Filarmonicii Oltenia Craiova va avea un program foarte accesibil, și tango, și Mozart, și foarte multe lucrări plăcute urechii.
0: Mi se pare foarte tare, la prânz, știi, când te pregătești să iei așa o gustare, poate, să fie o gustare muzicală. E foarte, foarte liberă starea asta și te scoate din rutină. Chiar dacă este vineri și ai setat partea de weekend, faptul că ai ocazia să te bucuri de muzică în aer liber la 12:30, mi se pare fantastic.
1: Nu va fi în aer liber, va fi în Sala Oglinzilor, din câte
0: la muzeu.
1: Dar este în altă locație și deja când schimbi decorul și acest lucru atrage, bine să-ți fiind în cadrul acestui congres internațional dedicat istoriei presei, va avea probabil invitații și circuitul respectiv cu cei care sunt cuprinși în proiect și publicul de specialitate. Acolo accesul va fi pe bază de invitație, organizatorii se ocupă de acest lucru, dar noi suntem foarte bucuroși la Filarmonica Oltenia Craiova că facem parte din acest eveniment important, iată, pentru presă, pentru Craiova.
0: Important pentru Craiova cred că este și faptul că ne apropiem de o nouă stagiune. Cred că aveți fanii voștri care așteaptă cu nerăbdare să deschideți oficial și să-și ia abonamentele. Când începe noua stagiune?
1: Da, într-adevăr, oamenii ne întreabă de foarte mult timp când începem să vindem abonamentele, când începe stagiunea, pentru că o parte din publicul nostru fidel e și consumator de jazz și este interesat și, bineînțeles, de concursul de pian, care oricum intră în zona de muzică clasică, nucleul dur, da, al melomanilor. Dar stagiunea este altceva, pentru că după vacanța de vară, nu? Deși noi n-am fost chiar în vacanță, pentru că știi foarte bine, am avut și acele ateliere de la bibliotecă pentru copii care au avut mare succes. După aceea am pregătit aceste două evenimente și iată că în continuare venim cu deschiderea stagiunii, care va fi vineri pe 2 octombrie ora 19. Avea un program foarte frumos, un concert de violoncel de Dvořák, Tchaikovsky a patra, este una dintre simfoniile care te răscolește prin toate colțurile sufletului. Iar invitații sunt remarcabili, Ștefan Cazacu, solistul la violoncel, și Teo Wolters la pupitru dirijoral. O deschidere frumoasă, elegantă și plină de prospețime și de siguranță, pentru că dirijorul ne dă acea prestanță. Este un, să spunem așa, un prieten al Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru că am avut foarte multe colaborări cu orchestra noastră și este un invitat care revine cu plăcere și este foarte apreciat de publicul meloman.
0: Mă gândesc că în fiecare an aveți așa câte o temă, o direcție. Cu ce direcție vine stagiunea asta?
1: În această stagiune am revenit la formatul clasic, în care am renunțat cumva la un nume al stagiunii, deci va fi stagiunea 2026-27, dar va avea într-adevăr anumite lucruri care sunt specifice. 2027 este anul Beethoven și vom oferi integrala concertelor pentru pian de Beethoven, interpretate de Mihai Diaconescu, care este solist concertist al Filarmonicii Oltenia Craiova, este cunoscut publicului pentru că este craiovean, actualmente este cadru universitar la Cluj și, așa cum spuneam, și solist concertist al instituției noastre. Deci a venit cu acest program ambițios, dificil, integrală. Vom avea concerte de fuziune, lucruri care plac foarte mult publicului, cum este acel proiect foarte frumos cu muzica din filme și din jocuri video. Acesta va fi undeva prin noiembrie. Vom mai avea laureații ai concursului George Enescu și ai concursului Dinu Lipati. Am avut deja ocazia să-l ascultăm pe Vladislav Candohi în stagiunea trecută și să ne bucurăm văzându-l ocupând locul 2 la concursul Rubinstein, care este top 5 concursuri de pian din lume. Deci
0: sună promițător.
1: Da. Iar la Dinu Lipati a câștigat locul 1 acum 2 ani, la prima ediție. Vor fi mai multe surprize, bineînțeles și Craiova muzicală, care nu este o surpriză, dar vor fi surprize concertele pe care le vom asculta în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală. Și o să mai venim pe parcurs și cu alte, cum să spun, mici lucruri care să seducă publicul.
0: Ca să satisfacem așa curiozitatea celor care doresc să intre în posesia abonamentelor, cam când sunt disponibile pentru a fi cumpărate?
1: Păi abonamentele deja sunt în vânzare la agenția noastră, din Calea Unirii numărul 16, și în curând se vor pune în vânzare și online, cât de curând. Biletele deja, cel puțin la gală, sunt, se și vând, da, pentru că este vineri evenimentul la Gala Laureaților din Lipati, și cred că astăzi s-au pus în vânzare și cele de la din stagiunea 2026-2027.
0: Mă gândeam așa că a fost ca o excursie vara pentru voi. Ați fost și în Grecia, ați avut un concert extraordinar acolo. Și v-ați plimbat și s-au plimbat așa, am eu senzația că și fanii voștri, cei care gustă muzica voastră, după voi, într-o vacanță așa mai lungă, iar acum parcă simt nevoia să se întoarcă acasă, să fie acolo la filarmonică, să fie cald, să fie bine, și cred că asta e important, să le oferiți căldura muzicii.
1: Da, bineînțeles, pe lângă faptul că venim cu un repertoriu care se adresează atât unui public avizat, dar și publicului mai puțin avizat și curios să descopere muzica clasică altfel, din alte unghiuri de vedere, noi venim cu această căldură pe care o oferim mereu publicului, încercăm să fim cât mai primitori, să fie atmosfera ca acasă. Chiar ne-a spus cineva odată că unde să ne ducem acasă, că acasă e la filarmonică.
0: Cred că e cel mai mare compliment.
1: Sincer, da, a fost cel mai mare compliment.
0: Adică ai libertate, ești acasă, poți să faci orice, poți să te simți în largul tău.
1: Da, exact asta a fost ideea, că se simțea relaxat, nu simțea că trebuie să joace un rol sau că trebuie să-și mai pună vreo 3 muști ca să fie dezirabil din punct de vedere social. Adică oamenii vin, sunt prieteni sau nu sunt prieteni și leagă discuții acolo despre muzică, despre artă, pentru că uneori avem și expoziții, cum se întâmplă și acum, și chiar vreau să amintesc că avem o expoziție dedicată personalității lui Dinu Lipati, este foarte frumoasă, foarte interesantă, este în foaierul Filarmonicii, și vom avea o surpriză, și fiind surpriză nu pot să o dezvălui, va veni chiar pe 24 septembrie, va sta doar 2 zile, este ceva foarte strâns legat de persoana marelui Dinu Lipati, și cu niște documente inedite Deci, practic, vor fi două expoziții, una organizată de Muzeul George din Lipati din București și editura Grafoart vine cu acea surpriză pe care vă invităm să o descoperiți, pe lângă faptul că această gală atrage atenția, pentru că îi vom asculta pe cei mai buni, dintre cei mai buni. Vă dați seama că cei care au ajuns la Craiova și au venit din aproape 10 țări, sunt foarte multe țări asiatice, Japonia, Coreea de Sud, China în această ediție, dar bineînțeles și din România, și suntem foarte curioși să vedem cine vor fi câștigătorii.
0: Uite, vreau să încheiem tot așa în stil internațional. Ne scrie un ascultător că ne salută din Franța, Viorel. Te salutăm și noi, ne face plăcere să fim atât de aproape, chiar dacă suntem așa departe. Uite, muzica chiar ne unește și până la urmă pasiunea asta de a vorbi despre muzică.
1: Da, și mai ales că muzica franceză este foarte așa că ne bucurăm foarte mult să fim salutați dintr-o țară soră, noi ne-am considerat întotdeauna țări surori, Franța și România.
0: Ramona, mersi mult de tot, să fie o stagiune reușită ca toate celelalte, să fie sălile pline și lumea să se bucure ca acasă de muzica frumoasă.
1: Mulțumim și vă așteptăm cu mare drag.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Tower.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.

Științe juridice, economice și administrative Craiova, a Universității Spirul Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Să ne imaginăm o situație. Copilul are descris o compunere despre toamnă. Deschide o aplicație de inteligență artificială și scrie: fă-mi o compunere de 20 de rânduri despre toamnă pentru clasa 5-a. Câteva secunde mai târziu apare un text impecabil. Are introducere, cuprins, încheiere, metafore, probabil și frunze care dansează melancolic în bătaia vântului. Copilul copiază textul, tema este gata, dar apare întrebarea: cine și-a făcut de fapt tema? Și mai ales, ce a învățat copilul din această experiență? Este una dintre marile provocări pe care inteligența artificială le aduce în educație. Pentru că, pentru prima dată, copilul are la îndemână un instrument care nu doar caută informația, ci poate realiza o parte importantă din sarcina intelectuală în locul lui. Iar, evident, pentru copii, tentația este uriașă. De ce să petrești 30 de minute căutând o idee, formulând, ștergând, rescriind, când poți obține rezultatul în 20 de secunde? Numai că exact acele 30 de minute reprezintă, de fapt, învățarea. OCDE atrage atenția asupra unei distinții foarte importante. Utilizarea inteligenței artificiale poate îmbunătăți calitatea rezultatului imediat, fără ca acest lucru să însemne automat și o învățare mai profundă sau mai durabilă. Cu alte cuvinte, putem avea o temă mai bună și un copil care a învățat mai puțin sau deloc. De ce? Pentru că atunci când copilul scrie, caută o soluție, greșește, reformulează sau încearcă din nou, creierul lui de fapt muncește și mai mult decât atât învață. În psihologia cognitivă vorbim despre efort cognitiv, iar învățarea are nevoie de un anumit efort. Sigur, nouă oamenilor ne plac scurtăturile. Dacă am putea merge la sală și cineva ridica greutățile în locul nostru, probabil am fi încântați. Doar că mușchii s-ar dezvolta la el. Cam așa se întâmplă și cu gândirea. Dacă instrumentul face permanent efortul cognitiv în locul copilului, rezultatul poate arăta mai bine, dar copilul pierde tocmai antrenamentul de care are nevoie. Asta înseamnă că trebuie să interzicem inteligența artificială la teme? Nu aș zice neapărat. Mai util este să învățăm pe copii unde pot interveni cu inteligența artificială și unde trebuie să rămână gândirea lor. De exemplu, copilul poate scrie mai întâi o compunere singur, apoi poate întreba AI-ul ce poate să îmbunătățească la textul său sau unde sunt ideile neclare. În acest caz, inteligența artificială nu mai este autorul. Devine un instrument de feedback. La matematică, de exemplu, în loc de rezolvăm problema, poate spune: nu înțeleg pasul acesta. Explică-mi fără să-mi dai rezultatul. Iar după explicație, copilul rezolvă singur. Putem introduce în familie chiar o regulă foarte simplă. Mai întâi creierul tău, apoi inteligența artificială. Adică încerci, gândești, formulezi o ipoteză și apoi folosești instrumentul pentru explicații, verificare sau feedback. Mai este ceva însă important. Să nu transformăm fiecare utilizare a inteligenței artificiale într-o anchetă. Ai făcut-o tema sau ai făcut-o cu AI-ul? Mai ales pe măsură ce copiii cresc, avem nevoie de conversații despre integritatea academică. Putem întreba: ce parte ai făcut tu? La ce te-a ajutat AI-ul? Ce ai înțeles după ce l-ai folosit? Aceste întrebări mută discuția de la atitudinea de polițist și suspect la responsabilitate. Pentru că inteligența artificială nu este prima tehnologie care ne ușurează munca. Calculatorul nu a distrus matematica. Motorul de căutare nu a distrus cunoașterea. Dar orice instrument devine problematic atunci când îl folosim pentru a înlocui o abilitate înainte ca acea abilitate să fie suficient deformată. Iar în copilărie, scopul unei teme nu este doar să existe ceva scris în caiete a doua zi. Scopul este ceea ce se întâmplă în mintea copilului în timp ce încearcă să rezolve o problemă. Inteligența artificială îi poate ajuta enorm pe copiii noștri să învețe, dar există o condiție: să rămână un instrument al gândirii, nu înlocuitorul ei. Pentru că, până la urmă, tema poate fi făcută de inteligența artificială, dar mintea copilului nu poate fi antrenată în locul lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
6: Radio Sud.ro.

0: Experience. Feel the beat only on Radio Tasfront.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Radio Sud.

0: only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: Informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Anunțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Geronimo Stilton, ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Continuarea părții întâi. Vă amintiți? Rămăsesem să aflăm dacă directoarea era schimbată sau nu. Dacă persoana care vorbea acum era Florita Mufelis, cea pe care o întâlnisem de dimineață, cine era? M-am întors ca să-i spun băgăciosului că de data asta avusese dreptate, însă dispăruse din nou. Între timp, directoarea își continua discursul printre aplauze.
4: Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor doi oaspeți iluștri, profesorul Mucezi.

0: La Trei Coși și domnului Geronimo Stilton, care sunt doi pasionați colecționari de coși din secolul al XVIII-lea. A doua serie de aplauze m-a făcut să roșesc de timiditate. Mulțumiri organizatorilor și agenților noștri de pază. A treia serie de aplauze. Printre ei se afla și Shelley. Ce rozătoare fascinantă! Eram atât de vrăjit de ea încât nu am auzit fraza următoare. În cele din urmă, mulțumesc firmei RABUM, care ne-a pus la dispoziție gratuit dispozitivele antifurt cu care sunteți dotați. A patra serie de aplauze. Iar acum, încheie directoarea, îi dau cuvântul domnului profesor Cheliuță Plictisitorul, care ne va vorbi despre semnificațiile simbolice ale coșilor de parmezan din secolul al XVIII-lea. Vă rog, domnule profesor, fără aplauze de data asta. După două minute, dormeau cu toții adânc, inclusiv eu, legănați de vocea monotonă a lui Cheliuță Plictisitorul. La un moment dat, băgăciosul m-a trezit brusc. Trezește-te, Stiltonelule! Simt că e pe cale să se întâmple o trebușoară. Uită-te la scenă! M-am uitat. Într-adevăr, ceva se întâmplase. Pentru a doua oară eram nevoit să-i dau dreptate băgăciosului. Shelley ieșea pe ascuns din sală. Ce ciudat! Băgăciosul a plecat să urmărească pe Shelley. Eu m-am ridicat să-l urmăresc pe băgăciosul. Benjamin și Pandora s-au ridicat să mă urmărească pe mine. Mucezilă Trei Coși, care a văzut mișcările noastre suspecte, s-a ridicat ca să-i urmărească pe Benjamin și pe Pandora. După un moment, băgăciosul a pierdut tot din vedere pe Shelley, iar noi l-am pierdut pe el. Așa că m-am trezit, fără să știu cum, la standul 18. Cel al lui Trei Coși. Mi-a fost de ajuns o privire ca să înțeleg ce se întâmplase. Vitrina cu coaja lui Giacomo cu adâneouă era goală. În spatele meu a apărut băgăciosul, care a început să mă atace strigând: Rozător mustăcios! Te fărâm! Te fac bucățele! Când m-a recunoscut, a urlat: Tiltonelule! Ai devenit un hoțuleț? Imediat în spatele lui a apărut Mucezilă Trei Coși, care, văzându-mă lângă vitrina goală și auzind cuvintele băgăciosului, a început și el să strige: Deci nu a fost vorba despre un incident! Dumneavoastră chiar ați încercat să-mi furați coaja! Domnule Stilton, sunteți un hoț! Hoțul! Hoțul! Într-un minut eram din nou înconjurat de toți agenții de pază, de toți colecționarii de coși și de Florita Mufelis, care a început interogatoriul. Domnule Stilton, mărturisiți! Unde ați ascuns coaja lui coadă nouă? Și mai ales, cum ați reușit să nu declanșați antifurtul? Eu nu sunt hoț! Și atunci, de ce erați aici singur? Eu îl urmăream pe prietenul meu, băgăciosul, care îl urmărea pe adevăratul hoț. Cel puțin așa cred. Poate că hoțulețul respectiv ne-a jucat o festuță. Între timp, ceilalți colecționari se duseseră să-și verifice coșile. Dispăruseră. De la standul 11, mi-au furat coșile gemene ale președintelui Gorbișobo. De la standul 4 a dispărut coaja de plastic folosită în filmul Super Șobo. Numai standul 17, adică al meu, nu fusese prădat. Ce ciudat!
1: Stilton e un hoț!
0: A strigat cineva. Dă-ne înapoi coșile, hoțule! Liniștiți-vă, domnilor! A concluzionat directoarea. Poate că ar fi mai bine să chemăm poliția. Pe toate mustățile pisicești eram acuzat pe nedrept, fără posibilitatea de a mă apăra. Oh, sigur aveam să ajung la închisoare. Intrasem în belea până la gât. Dintr-o dată am auzit o voce cunoscută care spunea: Nu mișcă nimeni. Nu e chiar așa cum credeți. Așa este, exclamă o altă voce cunoscută. Unchiul G nu e un hoț. Avem dovezile. Benjamin, Pandora, am exclamat în timp ce îi îmbrățișam. Unde ați dispărut? Am urmărit hoțul, unchiule. Atunci a intervenit Florita Mufelis. Numai puțin, aș vrea să știu. Cine sunt acești copii? Sunt nepoții mei, am spus mândru. Și sunt sigur că vor dovedi că sunt nevinovat. S-auzim, a spus directoarea. Dar dacă nu sunteți convingători, ați încurcat-o. Benjamin a început să explice. Azi dimineață, imediat ce am ajuns, o

Vânzătoare care s-a prezentat cu un nume fals, spunând că este Florita Mufelis, ne-a înmânat sistemele antifurt pentru vitrine și ne-a explicat cum funcționează. Eu nu am făcut așa ceva! A protestat Florita Mufelis. Toți cei prezenți au început să murmure de uimire. Pandora a continuat. Eu și Benjamin ne-am întrebat imediat de ce această rozătoare a pulverizat un spray pe taste și de ce purta ochelari închiși la culoare. Și ați aflat de ce? A întrebat unul dintre colecționari. Am făcut mai mult de atât, a exclamat Benjamin. În timp ce îl urmăream, hoțul și-a pierdut ochelarii. Uitați, doamnă directoare, puneți-i la ochi ce priviți a satura. Pe toată mozzarella din lume, a exclamat Florita Mufelis. Se pot vedea cele 5 taste care au fost apăsate, Pandora a precizat. Și ordinea în care au fost apăsate. Mai închisă la culoare prima și apoi tot mai deschise celelalte. Un rozător cu piele roșiatică a spus: asta înseamnă că spray-ul folosea ca să ia amprentele? Nu ca să le șteargă. Un alt rozător foarte distins a adăugat: e, iată de ce avea mâna lipicioasă. O colecționară tânără a întrebat: dar acea doamnă nu a spus că tastele fotografiază amprentele degetelor? Benjamin a răspuns și la asta. A fost doar una dintre multele minciuni pe care ni le-a spus. Adevărul este că, odată ce a văzut ce taste să apese, a folosit niște mănuși negre pentru a nu-și lăsa ea amprentele. Iată-le! Ce ți-am spus, Stiltonelule? A intervenit Squid, arătându-i mănușile lui galbene. Eu văzusem deja păcăleluța! Pe măsură ce adevărul ieșea la iveală, mă topeam precum cașcavalul la soare. Benjamin și Pandora mă scoseseră dintr-o belea extrașoricească. Florita Mufelis mi-a spus: din câte se pare, domnule Stilton, suntem datori să vă prezentăm scuzele noastre. V-am bănuit pe nedrept. M-am înroșit de emoție. Poate că nu vă mai amintiți, dar eu sunt un tip, de fapt un șoarece, foarte timid. Și am bălmăjit. Oh, nu, nu vă faceți griji, am dat uitării totul. Florita Mufelis a adăugat: acum am înțeles de ce firma R.A.B.U.M. a insistat atât ca să ne ofere gratis sistemele sale antifurt. Benjamin, Pandora și cu mine am făcut un schimb de priviri. Numele ăla parcă ne spunea ceva. Dar ce? Trăiască domnul Stilton! A strigat cineva. Nici o trăiască! A protestat trei coși. Hoțul a dispărut cu tot cu coșile noastre. Prețioasa mea coajă a lui coadă nouă e pierdută pentru totdeauna. Vai, vai, vai, exclamă băgăciosul. Ce mi-aud urechile? Căscați bine receptoarele. Șobolănica aia nu are cum să fie și de aici. Și dumneavoastră cum puteți fi atât de sigur? Îl întreabă trei coși. Pentru că mă numesc băgăciosul Squid și sunt un mare detectiv. Nu-i așa, Stiltonelule? Dar nici nu mi-a dat timp să răspund și a continuat. Și apoi, pentru că atunci când mă prefăceam că urmăresc pe hoață, de fapt am încuiat toate ieșirile cu niște lăcățoaie. Hoața noastră nu poate fi departe. Dintr-o dată, Benjamin a exclamat: știu, unchiule Geronimo, R.A.B.U.M. este anagrama de la... Sigur, anagrama de la R.A.B.U.M. este umbră. Hoața de negăsit era verișoara lui Sally Rouse Mawson, care mai sucise mințile și în alte dăți. În momentul ăla mi-a căzut ceva în cap. Au! Pandora l-a adunat de pe jos. Era un nasture negru cu un O alb în mijloc. Benjamin a fost primul care a privit în sus. Uite acolo! Am ridicat cu toții capetele. O fascinantă rozătoare blondă se cățăra spre tavan, unde era o fereastră deschisă. O să fugă! A strigat Florita. Nu faceți asta, domnișoară umbră! Am strigat și eu. Dar domnișoara mi-a zâmbit și a continuat să se cațere. De pe acoperiș s-a auzit zgomotul unui elicopter. Atunci am auzit un inconfundabil strigăt de război. Băgă, băgă, băgă, ciosul Squid! Prietenul nostru a scos o praștie și a început să arunce spre umbră, una după alta, vreo 10 coși de banană. Umbră era cât pe ce să apuce frânghia și să urce în elicopter, când a alunecat pe o coajă de banană și a scăpat sacul. Aveți grijă, domnișoară!
am strigat. Dar ea, foarte sprintenă, apucase frânghia și se cățăra deja spre elicopter. Pe toate bananele din lume! A exclamat Squid în timp ce prindea din spor sacul. Băgăciosul a deschis imediat. Înăuntru erau toate cojile furate. Când a fost în siguranță în elicopter, umbra s-a strâmbat la noi și apoi mi-a zâmbit și mi-a trimis o sărutare cu lăbuța. Ce rozătoare fascinantă! Ei, totul e bine când se termină cu bine. Am recuperat toate cojile furate și întrunirea colecționarilor s-a încheiat cu o mare petrecere la care au participat toți expozanții. Ce aventură super șoricească! Noapte bună!

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Marius Preda, primul rector al Universității din Craiova, înființată în 1966. Oltenii și-au dorit școli în Craiova, și-au dorit școli înalte în Oltenia. Oameni luminați de-ai locului au folosit fiecare prilej pentru a demonstra că este necesară o școală superioară, o universitate la Craiova. O dovadă este proclamația de la Islas, citită de Ion Eliade Rădulescu în data de 9 iunie 1848. După aproape 100 de ani, în 1947, a fost votată o lege pentru înființarea unei universități la Craiova. Nu erau toate condițiile.

centrale electrice din Craiova, înființat în același an. Se poate spune că și-a început activitatea didactică la Craiova, motiv pentru care a fost atașat tot timpul de școala de la Craiova. Din septembrie 1952 până în septembrie 1958 a ocupat postul de șef de lucrări la disciplina bazele electrotehnice. În toamna anului 1957, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, transformat între timp în Institutul Tehnic, a devenit Facultatea de Electrotehnică din Craiova, care aparținea însă de Institutul Politehnic din București. Marius Preda s-a transferat la Facultatea de Electrotehnică din București pe post de conferențiar la disciplina Bazele Electrotehnice. A făcut parte din Catedra de Electrotehnică 2 din cadrul Facultății de Energetică, condusă de academicianul Constantin Budeanu, apoi de profesorul Marius Preda. În perioada 1959-septembrie 1964 a fost decan al Facultății de Electrotehnică și Energetică din București. Din septembrie 1963 a fost șeful Catedrei de Bazele Electrotehnicii 2. Din 1967 obține dreptul de conducere teze de doctorat în domeniul Bazele Electrotehnice la Institutul Politehnic din București. În 1966, la înființarea Universității din Craiova, a revenit la Craiova pe post de profesor, dar și pe post de rector. A fost primul rector al Universității din Craiova din septembrie 1966 până în octombrie 1968, coordonând înființarea noilor facultăți și catedre. Marius Preda a scris numeroase articole și cărți din domeniul bazelor electrotehnicii, printre care Bazele teoretice ale electrotehnicii, circuite electrice în curent variabil, Litografia învățământului București, 1956. Așadar, o carte scrisă în vremea în care era tânăr cadru didactic la Craiova, la Institutul de Mașini și Aparate Electrice. După afirmarea sa profesională, majoritatea cărților au fost publicate la Editura Didactică și Pedagogică sau la Editura Tehnică din București. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele utile pentru oamenii de azi. În acest context, subliniez că existența editurii didactice și pedagogice, că procedura riguroasă în care erau parcurse toate etapele editoriale a asigurat apariția unor cărți bune destinate învățământului elementar, gimnazial, liceal și universitar. Poate este bine să reflectăm asupra acestei soluții. Dar să revenim, stimați ascultători, la Marius Preda. Așadar, profesorul Marius Preda a fost primul rector al Universității din Craiova, reînființată în 1966. Este locul să nuanțez această afirmație. Universitatea din Craiova a fost înființată, de fapt, în 1947. În actul de înființare, rod al demersurilor multor personalități pe care istoria acestui eveniment nu le mai menționează decât uneori, erau prevăzute patru facultăți: Facultatea de Medicină Umană, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Agronomie. În 1948, învățământul superior la Craiova a început numai cu Facultatea de Agronomie. Ulterior, dar tot în 1948, s-a înființat și Facultatea de Mecanizare a Agriculturii. Cele două facultăți, Facultatea de Agronomie și Facultatea de Mecanizare a Agriculturii, au format Institutul Agronomic din Craiova, care, la un moment dat, a primit patronimul Tudor Vladimirescu. În 1962 a fost înființată și
Facultatea de Horticultură. Din 1948 până în 1966, funcția de rector sau echivalentul acesteia a fost îndeplinită de către profesorul Andrei Moraru în perioada 1948-1952, conferențiar doctor inginer Ion Lungu în perioada 1952-1955, profesor doctor inginer Alexandru Buia în perioada 1955-1964 și de profesor doctor inginer Mircea Oprean în perioada 1964-1966. În 1966 se reînființează Universitatea din Craiova, primul rector al acesteia fiind profesorul Marius Preda. A îndeplinit această funcție din 1966 până în 1968, când s-a mutat la București. A păstrat legăturile profesionale cu cadrele didactice de la Facultatea de Electrotehnică din Craiova. Familia Marius Preda și Dodi Preda au avut un singur fiu, Cristian, absolvent al Facultății de Energetică, și două nepoate, Ileana și Cristina. Din păcate, fiul lor, Cristian Preda, a decedat în 1992. Marius Preda s-a stins din viață în anul 1994 la București. Ca dovadă a prețuirii de care se bucură și în prezent la Craiova, portretul profesorului Marius Preda este inclus în galeria rectorilor Universității din Craiova. Una dintre aulele Facultății de Electrotehnică din Craiova poartă numele Marius Preda. Așadar, stimați ascultători, la începutul lunii octombrie 1966, învățământul superior craiovean cunoaște o schimbare importantă prin reînființarea Universității din Craiova, care cuprindea atunci Facultatea de Matematică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Horticultură. Un eveniment pe care presa vremii l-a consemnat pe larg. În cotidianul Înainte, din 4 octombrie 1966, a fost publicat mesajul rectorului Marius Preda, din care spicuiesc câteva pasaje. Citez: sunt ani care se înscriu cu litere de aur în viața materială și spirituală a unei regiuni. Un astfel de an este și cel care începe cu deschiderea cursurilor Universității la Craiova. Această nouă cetate de știință și cultură vine să completeze strălucit numărul celorlalte universități din țara noastră. Dezideratul înființării unei universități în această parte a țării, aflată între Dunăre și Carpați, a devenit astăzi o realitate. Porțile universității noastre se deschid la începutul acestui an universitar cu aproape 3.000 de studenți într-o ambianță nouă pentru orașul și regiunea noastră. Climatul cultural, tradițiile valoroase în domeniul științei și învățământului din regiune permit realizarea Universității din Craiova ca un factor de știință și cultură care să dea regiunii și întregii țări profesori, ingineri, cercetători și economiști temeinic pregătiți. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context, menționez că în luna mai 2015, Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Dolj, a organizat la Casa Universitarilor colocviul Agir Dolj Marius Preda, cu scopul de a evoca personalitatea profesorului, dar și pentru a aduna documente, mărturii despre activitatea acestuia. Au participat ingineri din Craiova,
și cadre didactice care, într-un fel sau altul, l-au cunoscut. Profesorul Matei Vânătoru, de la Universitatea din Craiova, în calitate de fost student în perioada 1963-1965, asistent și doctorand al profesorului Marius Preda, a spus, citez, un profesor desăvârșit, cu explicații clare la curs și care inspira studenților atracție pentru disciplina predată. Acest lucru m-a făcut să accept solicitarea dânsului ca, la terminarea facultății, în 1967, să vin la Universitatea din Craiova, recent înființată. Ca om de știință, Marius Preda a adus contribuții semnificative în domeniul analizei și sintezei circuitelor electrice liniare și neliniare, în special în regim dinamic, împreună cu colaboratorii săi de la Craiova și București. În calitate de rector al Universității din Craiova, a întreprins o serie de acțiuni menite să asigure dezvoltarea modernă a tinerei universități craiovene. Amintesc doar câteva. Aducerea unor cadre didactice valoroase de la alte universități din țară și a unor cercetători de renume de la institutele de cercetare din București pentru a pune bazele unor noi specializări în domeniile electrotehnică, mașini electrice, automatică, fizică, matematică, chimie. Aducerea unor cadre didactice tinere, în principal absolvenți ai Facultății de Automatică de la Institutul Politehnic din București. Introducerea unor regulamente universitare moderne privind examenul de admitere, privind promovarea cadrelor didactice și activitatea academică. Sprijinirea cadrelor didactice pentru rezolvarea problemelor profesionale și personale, deplasări pentru documentare, locuințe, activitate socială. A fost un dascăl și un cercetător desăvârșit, unul dintre marii specialiști români în teoria circuitelor electrice. Am încheiat citatul. Mihai Iordache, profesor la Universitatea Politehnică din București, a făcut o prezentare detaliată a personalității savantului Marius Preda. Citez. L-am cunoscut pe domnul profesor Marius Preda în august 1967. Ca om, avea o noblețe rar întâlnită, gata mereu să te ajute, de o politețe remarcabilă. Te întreba ce mai faci, ce îți face familia, cu ce te ocupi. Ca pedagog, după părerea mea, a fost aproape desăvârșit. Vorbea cu mult patos, cu inteligență aparte. Urmărea ca dialogul profesor-student să existe permanent. Reușea întotdeauna să acapareze auditoriul. În scris, căuta să explice cu multă claritate și concis ideile noi sau să reformuleze ceva mai elevat pe cele vechi. Avea o imensă putere de muncă și asimilare de cunoștințe, fiind un promotor al utilizării calculatoarelor pentru analiza circuitelor electrice. Ne recomanda ca fiecare articol să aibă o parte de calcul numeric. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre unul dintre rectorii Universității din Craiova. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să vizitați sediul central din strada Alexandru Ioan Cuza. Din stradă, urcați cele câteva trepte și intrați în holul principal. Apoi, urcați la nivelul rectoratului, unde este amenajată galeria rectorilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Marius Preda, primul rector al Universității din Craiova, înființată în 1966. Oltenii și-au dorit școli în Craiova, și-au dorit școli înalte în Oltenia. Oameni luminați de-ai locului au folosit fiecare prilej pentru a demonstra că este necesară o școală superioară, o universitate la Craiova. O dovadă este proclamația de la Islas, citită de Ion Eliade Rădulescu în data de 9 iunie 1848. După aproape 100 de ani, în 1947, a fost votată o lege pentru înființarea unei universități la Craiova. Nu erau toate condițiile pregătite, așa că s-a început doar cu o facultate. În ciuda multor împotriviri, oameni de-ai locului, oameni luminați și consecvenți, au pregătit condițiile ca în octombrie 1966 să se înființeze la Craiova o universitate cu 7 facultăți. Conducătorul acestei universități a fost profesorul Marius Preda. Marius Preda s-a născut la data de 3 august 1929 la Timișoara, într-o familie de intelectuali. Tatăl său a fost medic chirurg, iar mama sa a fost biolog. A urmat școala elementară și liceul în Timișoara. În liceu a practicat atletismul, alergare, proba de 800 și 1500 de metri, fiind campion școlar. A absolvit facultatea de electrotehnică din Timișoara în 1951 ca șef de promoție. A funcționat ca asistent la această facultate din ianuarie până în septembrie 1951, când a venit la Institutul de Mașini și Aparate

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
1: Geronimo Stilton, ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Continuarea părții întâi. Vă amintiți? Rămăsesem să aflăm dacă directoarea era schimbată sau nu. Dacă persoana care vorbea acum era Florita Mufelis, cea pe care o întâlnisem de dimineață, cine era? M-am întors ca să-i spun băgăciosului că de data asta avusese dreptate, însă dispăruse din nou. Între timp, directoarea își continua discursul printre aplauze. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor doi oaspeți ilustri, profesorul Mucezilă III Coș și domnului Geronimo Stilton, care sunt doi pasionați colecționari de coși din secolul al XVIII-lea. A doua serie de aplauze m-a făcut să înroșesc de timiditate. Mulțumiri organizatorilor și agenților noștri de pază. A treia serie de aplauze. Printre ei se afla și Shelley. Ce rozătoare fascinantă! Eram atât de vrăjit de ea încât nu am auzit fraza următoare. În cele din urmă, mulțumesc firmei R.A.B.U.M. care ne-a pus la dispoziție gratuit dispozitivele antifurt cu care sunteți dotați. A patra serie de aplauze. Iar acum, încheie directoarea, îi dau cuvântul domnului profesor Cheliuță Plictisitorul, care ne va vorbi despre semnificațiile simbolice ale cojilor de parmezan din secolul al XVIII-lea. Vă rog, domnule profesor, fără aplauze de data asta. După două minute, dormeau cu toții adânc, inclusiv eu, legănați de vocea monotonă a lui Cheliuță Plictisitorul. La un moment dat, băgăciosul m-a trezit brusc. Trezește-te, Stiltonelule! Simt că e pe cale să se întâmple o trebușoară. Uită-te la scenă! M-am uitat. Într-adevăr, ceva se întâmplase. Pentru a doua oară eram nevoit să-i dau dreptate băgăciosului. Shelley ieșea pe ascuns din sală. Ce ciudat! Băgăciosul a plecat să urmărească pe Shelley. Eu m-am ridicat să-l urmăresc pe băgăciosul. Benjamin și Pandora s-au ridicat să mă urmărească pe mine. Mucezilă Trei Coși, care a văzut mișcările noastre suspecte, s-a ridicat ca să-i urmărească pe Benjamin și pe Pandora. După un moment, băgăciosul a pierdut-o din vedere pe Shelley, iar noi l-am pierdut pe el. Așa că m-am trezit, fără să știu cum, la standul 18. Cel al lui Trei Coși. Mi-a fost de ajuns o privire ca să înțeleg ce se întâmplase. Vitrina cu coaja lui Giacomo Quadnuo era goală. În spatele meu a apărut băgăciosul, care a început să mă atace strigând: Rozător mustăcios, te fărâm, te fac bucățele! Când m-a recunoscut, a urlat: Tiltonelule, ai devenit un hoțuleț? Imediat în spatele lui a apărut Mucezilă Trei Coși, care, văzându-mă lângă vitrina goală și auzind cuvintele băgăciosului, a început și el să strige: Deci nu a fost vorba despre un incident. Dumneavoastră chiar ați încercat să-mi furați coaja. Domnule Stilton, sunteți un hoț. Hoțul! Hoțul! Într-un minut eram din nou înconjurat de toți agenții de pază, de toți colecționarii de coși și de Florita Mufelis, care a început interogatoriul. Domnule Stilton, mărturisiți! Unde ați ascuns coaja lui Coadă Nouă? Și mai ales, cum ați reușit să nu declanșați antifurtul? Eu nu sunt hoț! Și atunci, de ce erați aici?

0: Ce ciudat!
1: Stilton e un hoț!"
0: a strigat cineva. Dă-ne înapoi cojile, hoțule!"
2: Liniștiți-vă, domnilor!"
0: a concluzionat directoarea.
2: Poate că ar fi mai bine să chemăm poliția."
0: Pe toate mustățile pisicești eram acuzat pe nedrept, fără posibilitatea de a mă apăra.
2: Oh, sigur aveam să ajung la închisoare."
0: Intrasem în belea până la gât. Dintr-o dată am auzit o voce cunoscută care spunea:
2: "Nu mișcă nimeni."
0: "Nu e chiar așa cum credeți."
2: "Așa este,"
0: exclamă o altă voce cunoscută.
2: "Unchiul G nu e un hoț. Avem dovezile."
0: "Benjamin, Pandora!" am exclamat în timp ce îi îmbrățișam.
2: "Unde ați dispărut? Am urmărit hoțul, unchiule."
0: Atunci a intervenit Florita Mufelis.
2: "Numai puțin, aș vrea să știu. Cine sunt acești copii?"
3: "Sunt nepoții mei,"
0: am spus mândru.
3: "Și sunt sigur că vor dovedi că sunt nevinovat."
2: "S-auzim,"
0: a spus directoarea.
3: "Dar dacă nu sunteți convingători, ați încurcat-o."
0: Benjamin a început să explice. "Azi dimineață, imediat ce am ajuns, o răzătoare care s-a prezentat cu un nume fals, spunând că este Florita Mufelis, ne-a înmânat sistemele antifurt pentru vitrine și ne-a explicat cum funcționează."
2: "Eu nu am făcut așa ceva,"
0: a protestat Florita Mufelis. Toți cei prezenți au început să murmure de uimire. Pandora a continuat:
2: "Eu și Benjamin ne-am întrebat imediat de ce această rozătoare a pulverizat un spray pe taste și de ce purta ochelari în cheja culoare. Și ați aflat de ce?"
0: a întrebat unul dintre colecționari.
3: "Am făcut mai mult de atât," a exclamat Benjamin. "În timp ce îl urmăream, hoțul și-a pierdut ochelarii.
2: Uitați, doamnă directoare, puneți-i la ochi ce priviți ați satura."
3: "Pe toată mozzarella din lume!"
0: a exclamat Florita Mufelis.
3: "Se pot vedea cele 5 taste care au fost apăsate."
0: Pandora a precizat:
2: "Și ordinea în care au fost apăsate. Mai închisă la culoare prima și apoi tot mai deschise celelalte."
3: Un rozător cu piele roșiatică a spus:
2: "Asta înseamnă că spray-ul folosea ca să ia amprentele, nu ca să le șteargă."
0: Un alt rozător foarte distins a adăugat:
3: "Ei, iată de ce avea mâna lipicioasă."
0: O colecționară tânără a întrebat:
2: "Dar acea doamnă nu a spus că tastele fotografiază amprentele degetelor?"
0: Benjamin a răspuns și la asta:
3: "A fost doar una dintre multele minciuni pe care ni le-a spus. Adevărul este că, odată ce a văzut ce taste să apese, a folosit niște mânuși negre pentru a nu-și lăsa ea amprentele. Iată-le."
2: "Ce ți-am spus, Stiltonelule?"
0: a intervenit Squid, arătându mânușile lui galbene.
2: "Eu văzusem deja pe căleluța."
0: Pe măsură ce adevărul ieșea la iveală, mă topeam precum cașcavalul la soare. Benjamin și Pandora mă scoseseră dintr-o belea extra șoricească. Florita Mufelis mi-a spus:
2: "Din câte se pare, domnule Stilton, suntem datori să vă prezentăm scuzele noastre. V-am bănuit pe nedrept."
0: M-am înroșit de emoție. Poate că nu vă mai amintiți, dar eu sunt un tip, de fapt un șoarece, foarte timid.
2: Și am bălmăjit:
3: "Oh, nu, nu vă faceți griji, am dat uitării totul."
0: Florita Mufelis a adăugat:
2: "Acum am înțeles de ce firma R.A.B.U.M. a insistat atât ca să ne ofere gratis sistemele sale antifurt."
0: Benjamin, Pandora și cu mine am făcut un schimb de priviri. Numele ăla parcă ne spunea ceva.
2: "Dar ce?
3: Trăiască domnul Stilton!"
0: a strigat cineva.
2: "Nici o trăiască!"
0: a protestat trei coji.
2: "Hoțul a dispărut cu tot cu cojile noastre. Prețioasa mea coajă a lui Coadă Nouă e pierdută pentru totdeauna."
3: "Vai, vai, vai!"
0: exclamă băgăciosul.
3: "Ce mi-aud urechile! Că scazi bine receptoarele! Și o bolănică aia nu are cum să fie și de aici. Și dumneavoastră cum puteți fi atât de sigur?"
0: îl întreabă trei coji.
3: "Pentru că mă numesc băgăciosul Squid și sunt un mare detectiv. Nu-i așa, Stiltonelule?" Dar nici nu mi-a dat timp să răspund și a continuat: "Și apoi, pentru că atunci când mă prefăceam că urmăresc pe hoață, de fapt am încuiat toate ieșirile cu niște lăcățoaie. Hoața noastră nu poate fi departe."
0: Dintr-o dată, Benjamin a exclamat:
2: "Știu, unchiule Geronimo! R-A-B-U-M este anagrama de la..."
3: "Sigur!"

0: de la R-O-B-U-M este umbră. Hoacea de negăsit era verișoara lui Sally Rouse Mawson, care mai sucise mințile și în alte dăți. În momentul ăla mi-a căzut ceva în cap.
1: Au!
0: Pandora l-a adunat de pe jos. Era un nasture negru cu un O alb în mijloc. Benjamin a fost primul care a privit în sus.
1: Uite acolo!
0: Am ridicat cu toții capetele. O fascinantă rozătoare blondă se cățărea spre tavan, unde era o fereastră deschisă.
1: O să fugă!
0: A strigat Florita.
1: Nu faceți asta, domnișoară umbră!
0: Am strigat și eu. Dar domnișoara mi-a zâmbit și a continuat să se cațere. De pe acoperiș s-a auzit zgomotul unui elicopter. Atunci am auzit un inconfundabil strigăt de război.
1: Băgă, băgă, băgă, ceasul scoit!
0: Prietenul nostru a scos o praștie și a început să arunce spre umbră, una după alta, vreo 10 coși de banană. Umbră era cât pe ce să apuce frânghia și să urce în elicopter, când a alunecat pe o coajă de banană și a scăpat sacul.
1: Aveți grijă, domnișoară!
0: Am strigat. Dar ea, foarte sprintenă, apucase frânghia și se cățăra deja spre elicopter.
1: Pe toate bananele din lume!
0: A exclamat Squid în timp ce prindea din spor sacul. Băgăciosul a deschis imediat. Înăuntru erau toate cojile furate. Când a fost în siguranță în elicopter, umbră s-a strâmbat la noi și apoi mi-a zâmbit și mi-a trimis o sărutare cu lăbuța. Ce rozătoare fascinantă! Ei, totul e bine când se termină cu bine. Am recuperat toate coșile furate și întrunirea colecționarilor s-a încheiat cu o mare petrecere la care au participat toți expozanții. Ce aventură super șoricească!